zong hong de ye zong hong o ta ma xi ji na ya hu re ya jin kwa re me de ta zhe zhe ji ri le ya ya hang a zhang a hang o ta ma xi ji na ya hu re de chi le khan ba ta me re ji ye me ya ya ha te rang ye he mi ta kong tho ji la ya Hwa ki sar jaha u ta siang da chi ta ya. Ya ha chong thong cho ho u ta mi bar chi cho la ya. Ya te rang jo sho ba ta shkang kong ri zong ya. Cho ho pe mu li he dun ta chen da chi ya na ya. Ya ga ma kem ga lang cho ta kong ma chi ya. Ya ha zhong wo zhe galang ha ge ta sa jia ji na ya yang zhe me le song qi ne ta ge zhan zi ji kong ya le he me ma che le ji ta jia wo ji na ya yang ge lan jie shi ba ta jie la ji yu le ya yang song lan ge he ba ta jie la ji yu le ya Te yo pag da di tak tang la chi jir ya. Di hi tak tak keng keng ta zi le chi la ya. Kwaar gung pa che hang da ta yo le chi rin la ya. Yang hang to lang se he ra ta che jil chi tang ya. Yang wa lang o hong ba ta cho tri di tang ya. Yang ha ma lang ma ho xing ta de zhe qi ji ya. Ya de xiang xie ho bu ta yin ji le ya. Ar zong ho ma ji re ngu hu qi ta tor zong ji tang ya. Hua ma ji re gda ha la ta se ji le ji tang ya. Yang ha char gu le na ha zong ta xi mo ji le ya. Yang xie hun rong hun ca ta qiar gen di tang ya. Ya ha chor zong cha ha wu ta te jim chi le ya. Dar gab di che chong ta we na chi tang ya. Ya ha mar xing nga ha zong ta che bo chi tang ya. Ya mar xing ren chin ta ta la chi tang ya. Ar zong hong ma jir mha gu ta chong chin chi le ya. Hwa ma jir song tog ta dong ri tong ya. Yang hong jia lu sto hong ba ta jiam sin chi tong ya. Yang nog ra ta ra ba ta jiam sin chi tong ya. Ya ha ka ra ta ra ba ta jiam sin chi tong ya. Yang da tong da ge ta pa sa ri tong ya. Ya han da tong da ge ta ma sa ji tong ya. Yang han de xie he ri ta la ke ri na ya. Ya ha kwa lun da ma ta xiang cha ji tong ya. Ya xiang de ge ye he me ta zong ri ji na ya. Yang ha hua mo a ha ta ta la mo chi ta ya. Yang ha su su ku ta su chi chi ni ya. Ya ha su gu na na ham ka ta tu gu bu chi ta ya. Ya su ku ta ham ra ta tu bu di chi ta ya. Ya ha si ri mu ku ta chu zu chi li ya. Yang xie ri kwa lun ta qin zhe ji tang ya. Ya ha ta ge zhe na han ta xia ge ji tang ya. Yang mo chong ta ge la ta cha ge ji tang ya. Yang ka qie lu hen ge ta ri pa ji tang ya. Ya hua ti ge yang ge ta ge ma hun ji nan ya. Li hen zhong zhe ke hen ke ta de xi le ya.
ཁལང་སྟོམལ་བར་ཅེ་ཏ་སাচ্চা་ཅེ་ཡ་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་
呀。呀哈马上正和我打写的技术呢呀。的路呀娘个打路情的灯呀。呀哈打了娘个打打情的灯呀。用西哈娘个打西哈情的灯呀。呀哈得让大哈木打不起路情走了呀。Yung gha nav laf tihi na tar kar ma chig zung ya. Yung sa laf tihi na ta ti ci chig zung ya. Ti terang dab zung ta yoli chig ril ya. Ya han da mu shel ni tak sung ur chig mun ya. Hal ku na na vi ta dar ci chig yin ya.杨和马哭了和拉单着了吧其实。而这个很快就哭了的冷意。而家的卡路的今年三大个几个曾经的就个挂户。但是拉马冷哥哥他们有诺的冷意几个弟弟。三大成通出没不的地。不吃的米。而让他等我们给哥哥的另一个。

0: Halazo ala la hamu ta la jilin ya. Halaha ta la la hamu ta ta la jilin ya. Hala ala gala yi ta lin li jirin ya. Yaha ta la ngaha ka ta ngili jirin ya. La ya chin changwa ta karu jin chin ya. Yangha ma chin ng lakha chin tak zi ghi na jin chin ya. Ya war chin ng nyen ng tak tak ma ru jin chin ya. Jep la ma yu ghi dham tak gom chuk jik sam ya. Dun ng yi mil ng lu hu na ta chu la ji jir ya. Sa han da yi sa ha ngu ta ma si jik na ya. The sukta karu ta kunghang jirin la ya. Zonghung da yi zonghung ngu ta ma si jirin la ya. The sukzong shtaga mu ta yan chi jirin la ya. Ya ha nga da nga ha ngu ta ma si jirin la ya. Nga sukzong na ka ta togo mu jirin la ya. Yang ha lo sam lo ho ge ta se shu ji la ya. Li che shi de nga ha yi ta ma shi ji la ya. Ti hi te rang nye he mi ta ku to ji la ya. Da chang tong cho ho wo ta mi bir ji cho ya. Ya ha so zong shi ta ge mu ta yar chi ji ta ya. Ya chao gha la ta chi li cho ba ya. Ya ha cha mu nga har kil ta ta gha se chi ba ya. Ya li dun me la ta chang la chi jo ra ya. Ya ha za kri zang ha bi ta nyo ma chi de ra ya. Ya lam da pe pa ta ya gha ni chi xiong ya. Yang ha sto lang se he ra ta che bi la chi ta ya. Yang wa lang o ho ba ta cho ti chi la ya. Yang ha ma lang ma ho ching ta de je chi la ya. Ta hua ti ta mi ta nyo de chi yu la ya. Ta ha yang ta la ta ha la ta xiang sam chi yu la ya. Ya te tar ka ka ta di chi la ya. Ta ha te mna ja ha ka ta shu je chi ya. Ka ma ga wa ti li ta ta di chi la ya. Hun che bo je ha so ta sam chi la ya. Ya man bi lo ho to ta cha da chi la ya. Ya har ja lu ska han kam ta zo chi lo ya. Ya cho chin la ha de ta ka ro chi ya. Ya han li ta la ha ro ta chen da chi yo lo ya. Da chang thong cha wo ta me bar ti cho ya. Ya han su chi ka ha ro ta ga zo shang chi la ya. Pepper go nu li hi tun ta chan da chi yu la ya. Li hin da mi lg la khir na ta li nin je chin zu la ya. Da lo ya nya go ta lo chang ri ta ya. Da ha da la nya go ta da chang ri ta ya. Yor da sa ma na chi ta tu wa chin chu la ya. Da ha xie ga nya ha ge ta xie ge cheng ji la ya. Ta ta rung ti ra ta ma si ji ni ya. Da ha ca wa rung ge ta gen cheng ji ri la ya. Ya ma a xi to ho ma ta ka ra ji tang ya. Ya ha nga sim ga ma har sim ta cho pa ji la ya. Da chang thong cho wo ta ji ji ji ji ya. Ti hi ta lo so ho zong ta cha mo chi la ya. Yang ga nam la cha har chi ta zong li chi xiong ya. Yang ha sa la chi heng ta zong li chi zong ya. ཡང་ད་པི་ལོ་ཡང་ད་ཡག་ལེ་ཅི་ཞུང་ཡ་དེ་ཧེ་ཆེ་པུན་ཅི་ཧེ་ཟ་ད་ཡག་ལེ་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ཁོ་ན་ཆེན་བུར་ཁང་ཁང་ད་ཟང་ལེ་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ང་ཧ་ལོ་བུག་ལ་ཁ་ན་ད་ཏེ་ད་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཁ་ལ་ནོ་ར་སོང་ན་ད་ཐོ་ལོ་ཅི་ཞུང་ཡ་ ང་ཁ་ཆ་པ་སོང་ན་ད་ཟོ་པ་ཅི་གོ་མ་ཡ་ ཁོ་ན་མོ་ཐག་ལ་ད་ད་ཏ་ཅི་ཞུ་ཡ་ཨ་ལ་ཧ་ཁོ་ན་ན་ཧ་བི་ད་ད་ཅི་ལ་ཡ་ད་ཧ་མ་ཁོ་ལ་ལ་ད་ན་ཅི་ལ་བ་ཅི་མེ་ལ་ཁ་ལ་ད་ལ་ནུ་ཐོག་ག་ཨ་ད་ཅི་ཅང་གཏུང་ར་སེ་ན་གཅིག་ས་བ་ཨ་རྒྱ་ཏ་ར་ཅིང་ཀར་མེ་ལུང་ཐམ་ཅི་ཀོ་ཡ་ར་པ་དི་ན་མོ་དི་ཨ་ཡ་ལ་ཁོ་རི
1: ཨོ་རྒྱུ་པ་ཁསམ་ར་ཀོ་ཡོ་ན་ཁོ་རི་ཨོ་རྒྱུ་པ་ཁསམ་ཡིན་ཁེ་ཅིན་ར་ཇ་སི་མ་ཀུ་གཏོ་གཏོ་ནོ་ར་གང་ཅི་གཏོ་ཤིག་ཏམ་ཡོ་ནོ་གཏོ་སང་ཅིན་མེ་ཡི་ཉམ་ག་ཀ་ཁོ་གཏོ་ཆ་ཁོ་ལེ་ཡ་རན་བུ་ཡི་ན་མོ་ཐང་ཐང་ཆོ་མེ་བར་དི་ཉི་ཀ་ཀ་གར་ཇ་ཏང་ཅི་ཁལ་ན་དལེང་གཏོ་